0: boletos ya están a la venta en isleta.com.
1: Me enamoré perdidamente de ti.
2: Si es un miembro del servicio, un veterano o un familiar que se siente solo y tiene pensamientos suicidas, no permanezca en silencio a sufrir solo. Hay ayuda. Habla con alguien en quien puedas confiar.
3: Hay apoyo gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de la línea de crisis para veteranos. Simplemente envíe un mensaje de texto o llame al 988 y presione número 1 para veteranos. Podría salvar una vida.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Tus noches son del Freeway Show. De 8 a la medianoche y puras buenas todo el día. Radio Lobo 97.7, la que toca puras buenas.